كده اهو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده اهو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا